bur yalla sunel ma deglo ma wax len dalore se jiburilo kakuna ku xamna ni ya amadou bamba dalore amadou bamba